0: ɔma pɛgya anan mimienu anasɛ baako
1: mame kontunu hɔ nyina
0: saa na woma woda hɔ kyea wo to
1: ɔmame pometoa
0: saa ɛnti ɔne wo daa sɛ sɛdeɛ ɔma woyɛ
1: mame pɛgya me na
0: baako saa
1: ɛboa na mede me nan ne mienu asisina bɛt
0: ɛduru wa master saa ɔmade nna miɛ sisina ɛgu na ɛgu no kwa ho saa na wo sɛ ɛdeɛ bɛbiam